sa ko de e pele ha sa u sa ku atu pa je bro na tu tu pa pa e pele je sa da sa ko de e pele ha